0: میں نے ایسے ایسے ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیاس بجھ گئی.
1: جی
0: اس کا نام ہے بیمل روئے.
1: جی
0: گرو دت.
1: جی
0: کاردار صاحب. پھر ستین بوس. پھر شکتی سامنتا. پھر رشی کیش مکرجی. پھر ایس پی ایرانی. پھر بی مترا.
1: جی
0: اور پھر آئی ایس جوہر, وہ بھی ڈائریکٹر تھے.
1: جی
0: اور کن کن کے نام گنواؤں, بہت ایسے ڈائریکٹر ہیں جن کے نام فی الحال مجھے یاد نہیں ہیں, لیکن کئی ایسے بھی ڈائریکٹر آئے

کے حسن کی شوخی بہاروں میں ہے، ان کی آواز کی کھنک دل میں دستک دیتی سی جان پڑتی ہے۔ کیوں ان سے دل لگا بیٹھے، یہ فسانہ عشق کا زمانے سے کیا کہیں، پاس آ کے دور جانے کی یہ سزا کیا کہیں۔